0: 7-9-1.
1: Mickey 1.
0: Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey 1. Mickey